ידרו אילו בן תדו איפה יואליסו אין קפלדו דון אולטו ינקו אלורה די שפיטוני ומונטי זונטוני לי פריאבו איזורי מנגו ארג'י אליזו לדוסקן.